شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شب، یالا یالا یالا لنغنی یا شب، یالا یالا یالا یالا یا شب، یالا یالا یالا لنغنی یا شب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایسا تو شونه هات پر پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. عیونی غنی بغنیها لقل الهار، و نظراتك سحری بتخليني محتار، سميتك احلى الازامير وكملت